Igoriowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Доросле, чи вітайте по перерві. Тепер ідемо собі за нашими днешніми солонізантами. Пробачте, але донес мій голос. Кус такий, як певно чуєте, змінений, кузимся за студу. Але, вертаючи до теми, днес позираємо собі на наші солонізантки, солонізантів, всіх тих, що святкуєте ім'янини. По-перше, за так званим новим стилом, за григоріанським календарієм, грецьки святкують між іншими. Моніка, Ренат, Роман, Віра, Бруно, Фридерика, Альбертці, Бальдвін. Коли собі зараз посмотримо до нашого старого юліанського календарія, пробачте, зараз, так, днес святкують між іншими. Йоан, Інокентій, Ксафипа, Райса, Андрій і Петро. Так що всім днес святкуючим солонізанткам та солонізантам щире, намноге і благе літа. Весельтеся!

0: Mój tato nazywał się Chwalek. I Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чому світі.
0: Що ви кажете? Що ви?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: Dobro slače, vitam vas zas, tu Severijan Kosovski, to do nas zašte predoučil, tak pripomenu, že čujete tri švite. Odže, dneska mne ty povešla to, jak každý den tak je vypadat, no i poperše by sme spomnuli o tom, že dnes máme den Borsuka. Čom dnes, tak neznam, ale 6 жовтня, якраз припадат тот день, щоб едукувати, щоб діяти ті ж на річ, на то, щоб ми сохраняли тот же гатунок, тот же звірину в нашій природі. І по правді то тілко з тих нетипових шват, так що я більше для вас не мам. Ну а тепер музична перерва. Опаруємо до дверну і собі посмотримо до того нашого сонячного календаря, щоб ми знали, коли нам ще зараз день зачне.
1: Ну що є, брат? Що є, брат?
2: Здравіття!
1: Здравіття, Гектор, гей!

0: Jest sreda, samej żółtni oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. На Пришивській Руси урхомили едукаційну стежку «Слідами русинів» і Енді Вархола. Трасу під назвом «Край русинів» і Енді Вархола відкрили в місцевості Габура. Її задачою є промувати русинську культуру, природу низько-бескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числидоково 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде від репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габура і Миковой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красном Роді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражака з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогньова дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали між іншим віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суд достерігано і дочиняно ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. Найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії «Вшутка вода» Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жує Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького Бескіду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Вело років зв'язаний був з Горницьком глініком, ПТТК і Копром. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкви і костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений між іншим Срібрним Крестом Заслуги.
1: Це були новини Радіа ЛМФМ.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянь у потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем FM,

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania, тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Lokalnym FM.
1: Jest sreda, samej żółtnie oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. На Пряшилські руси урхомили едукаційну стежку «Слідами русинів і Енді Вархола». Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачем є промувати русинську культуру, природу Низько-Бескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числи до коло 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габура і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Краснобродзі – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражаку з Гладошова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладошові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогнєва дружина Гладошів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченьчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладошові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігано і дочиняно ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. В найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії «Вшутко вода» Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького Бескиду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Малороків зв'язаний був з Горницьком Глініком, ПТТК і Копром. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкви і костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченьчума Срібрним Крестом Заслуги.
0: Були новини Радія Лем ФМ.

Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

0: Jest sreda, semej żółtnie oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. На Пряшівській Руси урхомили едукаційну стежку «Слідами русинів» і Енді Вархола. Трасу під назвом «Край русинів» і Енді Вархола відкрили в місцевості Габура. Її задачою є промувати русинську культуру, природу Низько-Бескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числидоково 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде від репліка Дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габуро і Миковой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Краснобродзі – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражаку з Гладышова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладышові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогнєва дружина Гладышів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченьчума віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладышові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігано і дочиняно ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. В найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії «Вшутка вода» Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дутканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького Бескиду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Малороків зв'язаний був з Горлицьким клініком, ПТТК і КОПРом. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкву і костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і за граничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченьчума Срібрним Крестом Заслуги.
1: Це були новини Радія Лем ФМ.

0: Голосорусину Подкарпаття.
1: Того рана Дінасся пробудив пузно. Протягся на постели, відкрив очі та й наскорі їх закрив у п'ят, обо мама не уникала, аж син уже встав. «Уставай, уставай, Дінасе!» – наказувала мама. «Я ще сплю!» – утвітив он. «Сплю, та й снитмися файний сон!» «Або що тися снит?» – поінтересувалася мамка. «Снитмися сон за сон!» – пробуркотів легіник, та й сокотячи відкрив одне око. «Правда, правда!» «Як можеш видіти сон за сон?» – розсміялася мама. «Мож», – потвердив он, – «сякі сни має інтересні межі всіма». Дінасе ще мало полежав, а тоді встав із постели та явся бавити. Он уже сидів на гарадичах та й обзирав свою дерев'яну піштолю, котру іпен тепер і зломив. «Йой, Дінасе, пак наштось і зломив всяку файну піштоль», – ялася журити мама. «Онася сама зломила», – об'яснив Дінас. «Не встигимся днюй і перстом кинути, а вона раз та й хрупнула на пол. Правда, правда».
2: «Це ти не брешеш?» – зазвідала мама.
0: «Я нікуди не брешу», – гордо утвітив Дінас.
1: «Ну добре, достася бавити», – звеліла мама. «Ідися мий та путь фрештикувати».
2: «Уже йду», – відповів син.
1: Дінасся запер у купальні та й імився пущати на воду шівки та й бавити морський бой і пірату.
2: «Дінасе, чомусь так довго?»
0: – зачалася журити мамка.
1: «Йой, мамо, пак ти знаєш, що я чиню», – пилуче повів Дінас. «Мов лице, нус, шию, і ще й ноги помив, та й пупиць. Правда, правда?»
2: Пофриштикове Дінасся забрав вон пройтися.
1: «Лиш не йди близько от путьови», – варувала його мамка. «Та де, я нігде із двора не уйду», – пообіцяв їй син. «Правда, правда?» Айбо лиш хлопчище уйшов із хижі та нараз пугнав на улицю. Попри нього гриміли великі мотори, гурчали тролейбуси, пискали скорі. Дінас іскочив із пішака на горсак та мало не трафив під колеса великого мотора.
0: Вікторія Балас перебралася до чоловіка на чехи, або бути біля нього на паску. Думала, що це на пару місяців, а й бо її еміграція затялася уже на роки. Або син Ромчик не забував рудну бесіду, Вікторія почала му читати казки по-русинській, а надалі отворила проєкт «Малий Русин», вчинила сайт. Наша гостя є ще молодов, а й бо дуже талантлив у блогерку. Казка «Тарапчик» ми прослухали тепер «Замок Брехачо» авторства литовської писательниці Вітауте Жилінськайте, потомачена та й начитана русинським язиком. Це історія легіника Дінаса, котрий любив брехати. Дякуючи Вікторії, її синові асиміляція не грозить. Є надія, що томаство героїні «Голосу Русину Подкарпаття» поможуть і другим малим руснакам, і їх старшині спастися од неї.

0: Голосу русину Подкарпаття.
1: Вікторію, добрий день.
2: Доброго здоров'я, частовані слухателі, доброго здоров'я вам.
1: Вікторія, ви сама із Хущино. Ви ся родили в самому Хусті, це десь у селі?
2: Я ся родила у Езі.
1: О, знамените село.
2: По свідоцтву ви даже в Гурінчові, бо мама мене із Гурінчова, та того дописали по місті прописки матері.
1: Гурінчово теж, там Фенцик, то його було послідне місто, де він служив.
2: Айно, айно. У Горінчі він проводила кожне літо у бабки.
1: Айно. Ну, позирайте, родилися у Езі. Думаєте, там жили? Тімете якраз?
2: Докумся не вдала.
1: Ага, то ви там прожили до великої.
2: Айно, всі свої живуть, я прожила в Езі.
1: Ну, а у Горінчі ось ти ходили, бо там була бабка, ай?
2: Айно, кожне літо езіани йдуть з кошарками. Цілим селом ходили.
1: Їх промисел.
2: Айно, айно, та завто діти йшли на літо до бабки.
1: Ну і як там проводили сте дітвацтво, що сте робили, пасли сте корову?
2: Корову ми зустрічали, ми корову з перепаса.
1: Ага.
2: Вулиця у бабки була Дітна і називалася даже Дружби.
1: Угу.
2: Вулиця була Дітна, було нас там повно діти, фурти ми ся бавили, ходили ми і потокові за сіном, трясти, обертати. Такої гіколохижі.
1: Як говорили у вас, ну, в Ізі, якісь говорили, між собою, на вулиці, якісь говорили вже у Рінчеві?
2: У наших родинах, в наших файтах ся говорило лише по-нашому, слова русин ми не знали,
1: угу.
2: Лише по-нашому, із бабками, дідиками, з усього родину, та й так і пен у файті мого чоловіка вся договориме по-нашому.
1: Тобто ви ся не задумували, як вам казали, що все по-нашому? Ну а в школі, от учителі на перервах, як там була, яка там була бесіда?
2: І пен так гіко й дома. У школі вчителі говорили по-нашому, аж був урок українського язика та на уроці українського язика по-українськи, айбо інак, аби об'яснити діточкам майдоступно, учителі говорили по-нашому.
1: Приходили
2: що
1: на
2: в Ізі, що мся дали вчила в гімназії, на перервах із учителями ми спокійно говорили по-українськи, попри тих учителів пару, котрі були не в нас.
1: Тоді говорили по-українськи, ай.
2: Одна по-українськи, одна в нас була вчителька історії з Росії, та в неї було чути такий акцент, вона говорила і по-нашому, і поз акцентом.
1: Пробувала, ну в неї ся ніколи не переучити, нормально там чомусь так є.
2: Ніякої біди не є, не було в нас такого, що треба було говорити по-українськи.
1: Ну а далі, як в Хуст трафили? Бо там замуж вийшли?
2: Ні, просто батьки ся порадили аж у п'яту класу, Давут доньку ся вчити в гімназію.
1: А чому? Там сильніша була. Ну, Хуська гімназія все була сильна.
2: Правда.
1: Я знав по всіх олімпіадах,
2: правда.
1: По мала академія, правда. Там Хуз усе був на висоті.
2: І пен поза того, що хотіли дати майкуалітну освіту своїм дітям, завто нас трьох із сусідками з двома дали у гімназію, та й дали після того ще двох моїх брату теж.
1: Після закінчення гімназії, куди ви все пішли вчити?
2: По 9 класі я поступила у медичний коледж у Монаду у нас у Хусті. У нас два медичні, один приватний, один державний. Та далення у приватної по рекомендації. Пішла там і здобула освіту фельдшерки.
1: Ну і робили сте по спеціальності?
2: Доки ходила на практику та робила медсестру у санаторії в Велятині. Інак на роботу у больницю так і не стала, завто, що паралельно Монаді поступила на заочку у Жну на вчительку біології, та й уже яким кончила Монаду, а мала папіря, я студентка в Ужгороді, закликали в школу на групу продовженого дня. Та я пішла робити в школу із маленьким дітям у другу класу.
1: Це у Хусті?
2: У Хусті, в другу школу.
1: І проробилися там доки?
2: По друга года. Додали, ми пішла в декрет.
1: У вас синочок, ай?
2: У мене син, ага, Роман, 5-му годику.
1: Як ви у Чехію трафили? Як ви ся туди перебрали?
2: У Чехію пішов чоловік мій перший раз у 2018 році, який уповів моєму нянькові, аж я ся хочу женити на вашій доньці. А нянько мій уповів, аж ти способний обезпечити свою сім'ю, та я ти що годин казати, женися. Та й тоді мій чоловік пішов перший раз на заробітку в Чехію, на роботу. То було давно, дали помало, я собі, він собі, я на роботі до Хуста, він 3 місяці туди, місяць вдома. А далися почала війна, та якось він ся там устав. Він пішов нараз по роздвовий посядках на роботу. А вже як ми порозуміли, аж Пасху ми зустрічати в Ракаши не будемо, Там із Ромчиком сіли на маршрутку та файно, чесно пішли дню.
1: Дянькові.
2: Ай, ну ми не думали, аж то буде натільки тривало, аж то вже мій син третій год ходить там у садик.
1: Угу. Це трагедія, трагедія для України, для всіх людей, що діточки мусять ходити за границю, десь не видіти бабку, дітка, ну або як є вже.
2: Дуже довго я ще жила з тим, що скоро ся вернеме, скоро то буде, ай Бога дійдуть.
1: Коли ви почали ангажуватися у Русинському двіганні, і ще той на Подкарпаттю, це вже в Чехії?
2: Той на Подкарпаттю такого не було взагалі ніколи, бо не було потреби. Ми всі вдома, говоримо по-нашому, усі нас розуміють. Не було в нас тої українців, обися з ними не розуміти. Ми собі були тільки самі, за перевалом, удгорожені. Нам всяк було добре. А вже в Чехії... Ну, тося зачало намного майскоро. Тося зачало, коли я перший раз прийшла на біофак. Та й вступ до спеціальності в нас вів Володимир Гаврилович Рожко.
1: Ну, знаменитий.
2: Тоді ми чула у своїй одногрупниці, аж сей чоловік написав вірш за кавель. У нього навіть пісня видав, є покладена на авто.
1: Рокаші
2: зробив. Айно. Ай, бо я як то прочитала, я на авто посіла, ото довго мені ся крутило в пам'яті. Ну, і так я ся не тогди задумала за русинство. І так іще після того.
1: Володимиром Гавриловичем зустрічалися так, говорили сте дашо з ним?
2: Попри ужну, богожаль, нєт, змітував мене недавно на вайбер свою збірку віршу, котру хоче видати.
1: Чорний кавель.
2: Ай, ну, тому ся прочитала, то ся дуже порадно, любить ми ся, то інтересно.
1: Повім вам по великому секрету, там буде моє спередслово.
2: Прекрасно. Ну. Ото бом рада держати в руках таку книжку.
1: Ну, близько. Вона вже якраз йде до кінця і скоро, дасть Бог, я думаю, що Володимир Гаврилович буде її презентувати. Це дійсно наш чоловік, щира душа, прекрасна людина. І говорити за Рожка, то це поговорити лем
2: добре. Правда, лем доброю.
1: Добре, так бом вас зучу, як приємно, що такі люди ся пересікають. А потім що було?
2: А потім я перейшла в Чехію. Мало ми там побили. Наша собі діаспора тусується з собою. У нас...
1: Комунікують між собою.
2: Айно, у нас наша, в нашому городі Градець-Кралове дуже багато людей з Кошельова, з родин. Не контактуємо із українцями чи того. Крехти їх є десь на роботі, на стройці, ай був то малий процент. Наші українці крехти та й чехи у великій кількості. Та й уряд праці уповів аж заплатити українцям курс чеського язика. Добре, думав, наймі заплатити. І так їмся сама вчила, айбо хочете не навчити, та найбуде. Я на авто пішла, та й перший раз у життєві попало мися так, що у той групі, ото було онлайн, у той групі не було ні одного челядника в нас, там були самі українці. І перший раз мися попало такою в життєві, бо доту ані в коледжові, ані в школі, ані в Ужгороді не було українцю много людей у мене у закладі в навчальному в тому. Було пару одиниць, айбо в то межі нами всіма із сел ся губить. А той ся попало так, що самі вкраїнці, а я одна в нас, та й того дому порозуміла, аж на кульку в то тяжко, не мати когось свого, та й не заговорити з кимось, не в то, що по-нашому, а просто нашим сухташом, ментально порозуміла, аж ми не в то люди. Тойкася зачала така крапка у старому, та й початок у новому, розуміньове, аж ми по-правді не тот народ. Та й довгий час я слідила за таку групу Русин Society на інтернетовій, та й щось я зачала майсерйозно їх сприймати, їхні слова, зачала майсерйозно читати їхні статті, та й порозуміла, аж, ага, та й дитина моя пішла в садик. Та й моя дитина у садикові слухати вечір казки по-українськи, бо казки ми купувала уці, мені має легко то читати, українські книжечки. Та й дитина в садикові почала говорити, но не чеським язиком, а й українським. Та й то мені був досить такий великий удар, маючи того словом, ну та слово «шукаю», якось почав там казатись, думаю, си та ліпше найкаже «гляда вугіку» і «шукаю». Зачала позад сина.
1: А що в цьому? Все нормально.
2: Так? Все нормально. Ну, опа, кого знає лише по-українськи, та нормально. Кого знає лише по-українськи, тільки та нормально.
1: Я вас порозумію.
2: Айно. Кажу Ромчику, глядаш. І помалу я почала читати казочки, по одно слово міняла по-нашому, і так все зачало міняти цілий текст у касті. Так все зачало моє тумачення, та й тепер я Вікторія Балаш, авторка проєкту «Малий русин», тумачка дитинських казок.
1: Дуже добре. Значить, ви брали спочатку ті казки, майже котрість то уці увезли, а є та переводились, це вже в інтернеті глядали.
2: Ні, усі книжки в нас папірові. Брала то ті книжки тумачити, котрі себе брав син. Там у мене є шеф-редактор. І сюди даву. Другі не кивай.
1: Ясно. І робили сте спочатку все про нього. А записувати коли сте почали уже і укладати на Ютуб, там на другі медійні?
2: І все мене планувала. І все Юрко Капац був написав десь у групі. І звер, видитимися, це сербських, це болгарських журналу, котрі робили аудіоверзію. Та я почала з аудіоверзії, дали мені вже оповіли, аж Ютуб має свої бенефіти. Чисто як маркетинговий ход. Поза того, обув то втручати в народ, бо книжка у селах, богужаль, не є дуже популярна.
1: Ну то правда, воно так і є, бо не є утки брати по-русинськи, ті старі казки, котрі опущалися у совєтський період, болем туди опущалися казки Верховино, Правда і Кривда, вони всі були по-українськи, вони не всі на українську все переводили, хоча там якусь частину лексики лишали русинської. Ну, давали словничок і лишали русинської. То, що робив у свій час Хан та Синько. Утки обрали казки. То, що сте увезли, якраз ви кажете, у вас є чоловік, який вказує, що він хоче слухати. Апаратура. Ви її закупили спеціально собі?
2: Я си купила мікрофон, звукову карту. Та й учуся робити у програмах, обув то собі файно класти у якісному звуці на Ютуб.
1: Бо там дійсно воно на файному рівні у вас. Бо дикра, чому іменно не наші закарпатські казки? Ви їх просто не знаходили, це русинські казки, бо ну, у закарпатські ми їх називали.
2: Бо у мене є такий вибагливий читач, поза чого я не годна лише русинську
1: слухач,
2: казку. Слухач, поза чого не годна я лише русинську дати там казку, котрий уже услухався Рібку, Колобка, тоді всі просто банальні казочки, котрому вже не інтересний простий класичний сюжет. Йому вже треба має запутаний сценарій заплетений, та й поза того айно беру і має такі книжечки.
1: Ну, Астрид Лінгрен, то вже, по суті, уровень намного вищий і дійсно не банальний. Хоча, я думав, собі наші казки, ви спомнили Капаца, Юру Капаца, так він колись починав із того, що він брав наші старі казки і тлумачив їх на русинський язик.
2: Айно, вони суд опубліковані у нього на каналі, в тому теж відділа.
1: І в альманахові, він перший в наших альманахах, він давав казки, а потім давав уже теж, він теж в уроці, він не мав кравку.
2: Ото вже є, ото вже є, а май складного, май мало.
1: Ага, ну як, Роман приймав казки по-нашому?
2: Тепер не приймати по-українськи, тепер не хочу, аби му читав книжку когось другий, лише мама, завто що когось другий на ходу не тлумачить. Воно є тяжко ввечері сісти та читати, бо ми тепер читаємо Гаррі Поттера. А їбо читаємо. Читаємо лише мама та лише мама добре.
1: Ну ви читаєте по-українськи Гаррі Поттера?
2: Я читав по-українськи, а озвучував по-нашому.
1: Ух ти! Будемо мати ту масу Гаррі Поттера, то
2: це буде... Не знаю, це завтося, можеш брати самому, там треба, по правді, громада людей.
1: Ну, ви маєте словники наші, словники Керчі,
2: онлайн,
1: там словник був сокирниці Івана Сабодаша.
2: Айно, вони тепер все склали у один ракаш.
1: Це Юрковий шапка дуру, це ніхто не зробив то, що зробив воно.
2: Я дуже красно дякую тим словникам.
1: І я теж.
2: Шурені, бо не знав, де бомбила. І такі слова суд елементарні, котрі, видить, місяж не знав, як це слово буде по-нашому, а напишу його в словник, та й указується, що я його знав, просто онося не хоснує, та й онося забуває.
1: Забувається. Та сама ситуація в мене. Інтересно. Но, а це брали в участь в якихось сполуках русинських у Чехії? Чи там ми общалися з кимось?
2: Ніколи не брала ніякої участі у жодних русинських сполуках. Общатися айно, айбо, бо, жаль, розмітані сме по світові та лиш онлайн.
1: Онлайн. Так і сте не пересікалися, тому що та сама організація «Приятелі Подкарпатської Русі» на Чехах достатньо так широко розмітана. Є і у Борнові відділення, є і у Празі, так що там можеш з ними пересікати. Я знав, що в Борнові наша Леся Адамова вже пристала до цього сполока. Угу. Юрко Капець у Празі.
2: У Прагові має близько.
1: Він вже був час, що він представляв у Світовій Раді русинов, якраз іменно цієї організації. Угу. Ну або так як там сім'я, робота, він лежився і вернувся передній, тот, що був перед ними представник. Ну, а маєте дяку то робити на будучому, не знаєте.
2: Та правда, це... що мав дяку. Не. Ну, правда, що мав дяку, лише ми треба якусь роуту наших людей, з ким ся можеш скапчати, та з ким можеш робити. Лише тут люди, котрі вже забиті все це досить давно, а я ся той чувствую, якою першокласниця.
1: Ну, а чекайте, яка різниця? Називати себе русиноцем першому класі, це
2: дуже перед смертю. Ні, маю в виду цілий проєкт. Учинити сайт, ото було дуже тяжко. Ото ми зайняло, може, 2 місяці.
1: Ну, ви молодець, сайт. Мало кого має свій. Якраз іменно такий русинський спеціалізований сайт, це величезно є.
2: То було тяжко. Ще раз бим тут путь не пройшла.
1: Воліла не, а якби ти знали, що треба зачатку опять почати?
2: Воліла бим заплатити гроші, бо ми в то кось помог і зробити.
1: Ну, і ви зробили самі.
2: Айно.
1: Коли перші ваші казки увидів, мені це страшно подобало. Ну, коли я зачув, а я пробував так точно легенду наші надиктувати, я перестав то робити. Відів, що я дуже примітивно це роблю, і уровень мій намного слабший. Ви з таку інтонацію, з таким красним говором це робите, що мені стало маленько ганьба за себе.
2: Я дякую, красно, бо нічого не ганьбіть. Пішла на уроки співання, або подуйняти свою дикцію, голос направити, або можеться розспівати перед начиткою казки, та або зачати говорити, так і має бути. То все можеш поправити, а легенду не замітуйте.
1: Добрі. Бо... Може вам їх просто передавати, вичитувати, робити в'єдно, то мені так видається, то буде намного ефективніше. Добре, я вам буду перемітувати Томас, можете ще десь і поправити, і воно буде у вас, ну, ефективно у вас виходить, у мене не так. То слухати можна, або то не то, то кажу, доки вас не чув, мені це виділо, що нормально, коли вас учув, то...
2: Не замітуйте, це діло. Легенди інтересні, то дуже люблю все зайти з нашими людьми та слухати за нечистоє, кого коли куди повело, як давно було, і це моя слабость. Це люблю сісти за столом та лиш слухати.
1: Це теж оцифрували і поклали в інтернет легенду нашого краю, що Сенько колись зібрав, і воно було видано у 1972 році. Ну і вони дійсно там дуже файні. То, по суті, є натика, повна книжка з легендами. Ну, є ще ходили опришки, ото суто спеціалізовано якраз по розбуйниках. Ну, а казки є десь 4 такі зборники, що вони дійсно були дуже такими файними, валітними проєктами. Треба переводити на російський язик, вертати народове то, що він колись мав, як і розказували.
2: Бо... Треба, но і не хабіло б нам фінансування, не хабіло б нам підпора держави України.
1: Тут ще скоро все не буде, мені це видію. Вони кажуть, радуйтеся тому, що даємо вам розможливість робити.
2: Своєми, що вас своєм не киває. Що вас ніколи не кивать, айно ви робите. Ай. Ви сьогодні робите за свої гроші. Ну, пак, ви теж не робите за свої гроші.
1: Ну, та ясно, всі платимо ті податки. І
2: айно.
1: Мали б фінансувати, як фінансують ромів. Так, бо мали і нас фінансувати.

0: А от, позирайте, кроме казок, співан Києв, вони пробували?
1: Ну, якраз ми тепірки, один брат уже вженив, у другого свадьба 3 октября. Та пішли ми до нашої родачки за Кураговлею. Принесли ми з мамою в дому, а у неї ми зазвідали, це знає, якісь співанки на вінки, бо до того ми звідала свою свекруху, і зайшлася сусідка, маму бабку позаписувала, що ми позаписувала, а в тої родачки нашої ми знайшли цілий зошит списаний і за вінки, і за барвінок, і за курагов, за всякої-сякої майдавньої.
0: І то якраз по із свадьбами пов'язано, то їм цінно не є цим записом.
1: Правда, правда. І слухав, як співали гудаки, та як співали із моєї файти тютки, та суд співанки, котрі не знають тютки, а знають гудаки, а суд такі співанки, котрі наспак тютки знають, а гудаки не знають. Та то дуже бо вартувало записати.
0: Чекайте, у вас там троїсті музики тепер кай грали.
1: Ай, ну у нас гудаки були на свадьбі.
0: Як їх називають?
1: Видитимося, аж назви не мають ніякої. Попросила ми свої свекрухи номер телефона когось, кого де, та дала ми свого знакомого, пишеться головка чоловік, та закликала ми їх, бо ходять густи сяки, до молодиці, до жениха, зрана, у двор, троїсті музики.
0: Троїсті музики. Добре, вони добре знають наш Сухташ?
1: Правда.
0: Дуже добре,
1: дуже добре знали.
0: Дуже добре. Кажете, таке знали, що навіть жони не знали наспівати.
1: Да, вони що? Знали таке, що ми не знали, та й наші тітки теж знали таке, що гудаки не знали.
0: Це добре, бо у всіх регіонах Подкарпаття вже є такі рокаші, котрі отак можуть указати те, що було в старовину, як співалося, що за чим йшло, бо прийде час і забудеться. Дуже шкода, що цього мало. Є серед мене, кому з училища вчити, щоб люди тямили. Мараморож усе сокотила. Мараморож усе з приходом унії послідний єпископ, по-моєму, Зейкан, Іван Зейкан, на Мараморожці через 100 років був, рахуйте. Тобто 100 років вони ще держали свій Сухташ. Усі вже здалися, там почалося із Ужгородської унії, що 63 священника підписали були унію, а от Мараморож вона держала своє. Вони все були майтверді.
1: Тобто
0: чувствую всяк, все на своєму май стояли, своє май частували і своє не ганьбилися. Все було так.
1: Держала та й держава.
0: Чистка за таке. Що ви плануєте тепер далі робити? От сайт у вас. За що будетеся брати далі?
1: І з цим вам не годно повісти, бо, як я вже казала, Євня – головний редактор, котрий мені дозволять взяти таку та й таку книжку. Ото буде залежати від того, та й не хотіла б уже такий великий масштаб роботи зібрати, бо 40 минут начитати казки чистової, ото довго я з тим сиділа, бабрила. Треба ми когось, якогось помічника.
0: Ну, я собі уявляв, тому що я сам з тим роблю, я знав, як то. Торі, маємо з собою туйка казки з телевізора, що колись Оля Кириловна Прокоп начитувала на першому кабельному. Ви б не зачитали, да, що нам, так як ви то знаєте, із своєї книжки.
1: Давайте «Цар звірю».
0: «Цар звірю».
1: «Цар звірю». Було це дуже давно. Ще майже тогди, коли мій дідико пішком по пустул ходив. Зобралися на поляні матери у шитких звірю оборішити, чий дітвак май красний. Май першу виступила мама маленьких оленят. Вона хвалила своїх діточок, бо вони дуже файні, шиковні, благородні звірки. Ай бо це нічся не злюбило противну і недобру матері шакалу. Вона стала казати оленесі у очі, що її діти майліпші, бо вони файно знають вадасити і мають дуже острі зуби. А кедь би сте чули, якся хвалила лисиця, її діти просто золотенькі, вони знають так у селові вкрасти курицю, що ніткося не догадат. А кулько раз у діда вкрала рибу, тать такі епні діточки, щолем із них хосе. До сьої бесіди долучилася і Горобчиха. У неї було повне гніздечко потяток. Вони вже голосно цвірінькали і файно літали. І ще довго материся спорили, у кого майліпшої дітвача. І той із свого ліговища уйшла левиця. Вона сердито загарчала, і вшитки притихли. «У вас у шитках много дітей», – гонорово зачала вона. У мене лем'єдноє левеня, а й бо ваші діти не можуть сорунятися із ним ні величиною, ні силою, ні красотою. Оно стане царем звірю, коли уросте. І левіця гордо пішла до свого обистя.
0: Дуже файно, ти слухав вас. От мені інтересно. Я думаю, свої діточки б все слухали з радістю. Бо єдно у садики дасти казки, книжечки з казками. Друге є довести до вуха дитину.
1: Ай, ну.
0: То, що
1: треба до цього привчати.
0: То треба, то мусить чоловік знати. Ну, а ви читаєте так, що кажу, у мене аж мурашки
1: покажуть.
0: Красно, дякую. Мені приємно дуже. Вони думали десь за ідею зробити диск, або, наприклад, зібрати ушитки ваші казочки, щось вона збере, у щось єдно, іде такий як альбомчик. І, наприклад, щоб тим, кого треба буде, от садики Подкарпаття, могли легко знайти, скачати і подавати то діточкам.
1: Ідея, яка є у будучності, якою буде матеріала «Майбурж уня», учинити щось майглобальне, або з другого боку є тепірка Ютуб. Тепірка є Ютуб, беріть задар, не треба ми копійки.
0: Правда. Правда, але не вшитки знають, ви знаєте, що на Подкарпаттю не вшитки знаються хоснувати тим. Молоді ай. Ну і не кожен годин легко там знайти на Ютубу і дати діточкам. Бо і кажете, просто елементарно на телефоні на Ютубі включив, нате слухайте. Казка звучить, казка сяле. Ну, все по суті.
1: Айно, і все уже ми...

0: Теперь не так хочуть заводити, якої майдавно мають тягу, а ото, що виділа, та майчитово учать дитину вже по чеськи.
1: Уже по-чеськи, то є уже себе русинами називати, подержатися Сохташа, подержати бесіду, це вже не є.
0: Сохташася держати айно, паскою тут сятити всі, то правда, та й говорити по-нашому, межі нашими, в то айно. Но це будуть ото діти, котрі там виросли, говорити по-нашому, та й держатися Сохташа, і це звідання.
1: Це правда, тому що в мене племянник, у котрого мама із Подкарпаття, отець із Франківська, не знає ні одного нашого слова. Тобто, він повністю говорить сюди по-португальськи. Він це там родив, він ходив у садик, доки тоді заробляли гроші, ходив у садик і уявіть собі, отець з матір'ю, наші з дітваком говорять по-португальськи, бо він по-нашому говорити не знає. Уявіть собі, як таке може бути.
0: Хотіла вам теж стати на цій самій граблі, якої ви кажете, дітвак, племінник ваш не говорить по-нашому, а й батьки з ним говорять по-португальськи. Не говорила між нами по-українськи, або почала читати тут книжки, та й завто мій син теж мав шанс стати українцем. Лиш і скочила му час із того. У часом і скочила, та й такся продовжило, ми говоримо по-нашому, значить, і читаємо по-нашому, значить, коли уже син подрус, він мені каже, ти мені по-чеськи не кажи. По-чеськи зо мною не говори. Медвідь і пчола. У темному-темному лісі жив собі медвідь. Сів он раз на колоду і думат, як му тяжко жити на сьому світі. І здогадався он за мед. Но, думат, пчоли мають меду повні бочки. Треба їх знайти, та і я буду смакувати медком. Іде он лісом, принюхується, де тут пчоли знайти. І змучився, сів на пень. Коли летить коло нього пчола, і медвідь рішив зазвідати, де її хижка. Пчола сіла на косицю і п'є нектар. Ухопив її медвідь за крильцята, пудняв до уха, а пчола йойкат. Каже їй медвідь, доки не вповіш, де твоя хижка, доти тя не пущу нігде. А пчола му вказує, подари ми життя, бо я і так не мав хижки. Ну, кідь не маєш хижки, та будемо жити в'єдно. І ти мене будеш годувати смачним медом. Будеш мого наливати на язик, а захочеш утікнути, уб'ю тя, у мене лаба тяжка. Так пчола збирала мед вонь до вечора, а медвідь уже не бірував терпіти, усеся звідав, коли вже го пчола кормити начне, усунув язик, а пчола як го укусить, та й полетіла от своїм цімборкам. А медвідь сам собі приказує, який я великий, а який я дурний, що піціцька мушка не обвила кругом пальця. І так дотепер і є.
1: Ну, чіську він знає,
0: Он це навчив межі дітьми та й вчителями. Уже помали читав і я по-чеськи, та айно, книжка вже і чеська йде помали у нас вдома, а й бо говорити з ним не можу. На втося сердиться. Но мій син розуміє, тільки не кеме кіно, розуміє, що це по-українськи. Не кеме друге кіно, розуміє, що це по-чеськи. Говори бе, я читав казку, розуміє, що це наш русинський язик.
1: Дуже добре. Дуже добре, бо мало бути всякде так. Шкода, що не є. Ну, я думав собі, що бо виробили сполуку з кимось, то було б намного ліпше. Бо якась була з вами організація. Ті самі приятелі Подкарпатської Русі. Ну, мені здається, вони там дуже інертні у цьому плані. І це захочуть, вони мають розвиватися, бо вони тепер мають ушитку, щоб це розвивати. Там тільки із Подкарпаття люди і дай їм усвідомлення, що все-таки вони єншики, як українці. Бо вони то чувствують, але пояснити не можуть. А там уже от робити легше. Там не мішайнико, там не є якихось подводних каменів, що мов русину ви знаємо все добрі, а вже з другого боку зайшли та так зробили, щоб русинство не могло розвиватися ніяк. А у чехах того не є. І там бо організації могли б все-таки має на люди не впливати, має бо могли робити так, щоб люди чувствували себе русинами. Бо це все держалося в сім'ях. Бо головне, що є, це Сохташ, кажете, між людьми це держить. Бесіда. держиться. Це дуже важливо.
0: Держиться.
1: Дуже важливо. Її не розтирають, бо українську розмову

0: мовати русинську, тим більше, що держава якось на це йде. Позирайте, Дочинця, книжки, які переповнені русинською лексикою, вони ся всяк удавуть за державний кошт, вони ся пропагують, тут саме Мідянка, Луйтра до неба, все, от їх преподносять, вони достали Шевченківські премії, а там повно наших слов. Ківаси було року 20 тому, то казали, бо що ця книжка якась неграмотна. А теперка, о, так, Дочинець пише. Чому? Тому що он грань між русинською і українською розмовить. І у нас то вже у Подкарпатті люди не розуміють.
1: І самися не любить теж, що вони видавуть книжку із русинськими словами, або подавуть отогіку і діалект українського язика. І самися не любить.
0: Їм тяжко, то страшно тяжко робити, тому що диференція така між русинським язиком і українським, що її не увидіти не можу. Наприклад, послухайте кіно по-білоруськи, то ви будете все розуміти. Пустика це білоруська, це щось таке, не поймеш, там українське слово, руське слово, та й то. Ну, кару, це окремий язик, а русинський, де не розуміє, не йде на українець. Я за маскалю вже й не говорю, не йде на українець. То як це діалект? Ну як діалект
1: правда,
0: може бути?
1: Правда, аж послухати по-словацьки, по-польськи, по-сербськи, і так меж хоч дащо розуміти.
0: Само собою.
1: І пентак, і по-русинськи, ти будеш дащо розуміти, ну то не діалект українського
0: та,
1: язика.
0: Діалект, тому не
1: так кажуть бути. Лише тільки не із глядового проблему, май глибоко, кося лише із горі кину.
0: А, дещо ти біжиш кося й не кивав, ну там чув, щоб так повіли, і повторюють діалект, но. А у чехах є шанс все-таки це переміняти, тому що тут виїхало молодих, ну і я не бачу великої такої, щоб ся активізувала, наприклад, та організація «Приятелі Подкарпатської Росії». Бо ужально, воно так є, не розумієте.
1: Чехія не дома. Там ми на роботі.
0: Ну, чехи не роблять проблем із цих.
1: Не роблять проблему, то правда, але нам там ніколи. Там треба робити.
0: Там ніколи. От якраз ви дуже файно все условили. Там ніколи. Там треба робити і займатися кусоспільною діяльністю. Там ніколи. От мені все за маняри розказував Лявенець колись, що хто приходить у маняри з Подкарпаття, вони, каже, нараз року перших, каже, 5-6, вони, каже, лем роблять, заробляють то. А вже коли, каже, там, може, десь житлося появило, вже стабілізувалися мало, о, так вже хоче ще чогось. Ну, і тут вже починають займатися суспільною діяльністю. Ви за пару днів вернетеся в Чехію, ай?
1: Файно.
0: За пару днів вернете з Романчиком, ну і будете далі це робити. Я думав собі, планово вже казали, які у вас ще є на звідання. Як ставиться до цього чоловік?
1: Чоловік з мене сміє, бо каже, і все тепер кивта, котра казала, аж ми говоримо по-українськи.
0: Ну, то там мої наші казали.
1: Не сержуся на це, бо сміється з мене, бо він не говорив по-українськи.
0: Він не говорив ніколи,
1: да? Нікто.
0: І не казав, що то український язик, да?
1: Не казав.
0: Бо ви були майже свідома, тепер поняли, що то. Я філолог сам за школованням, я закінчував філологічний факультет. Я теж казав, що це діалект або якась група українського язика, далека група українського язика. Ото термін русино-українцю мені майже підходив, що щось це от такої дуже-дуже віддаленої, ну все-таки українського язика, доки не почав розглядати.
1: Поза дефіцитом інформації.
0: Коли почав то все перепозірувати, вертатися до нього, опять же, тоді роботи Магочі, а Попа, вже почав перепозірувати історична сторона, далі словники.
1: Файно просто взяти та зруйняти слово не лише нашою з українським, а і з другими язиками, та й відіти, що сходства суд і із другими у нас, і із другими у українцю, а в нас нєт, і тогдися зачинати розуміти, аж ото по правді претендує на окремий російський язик.
0: Бо я теж так точно, як ви тепер повіли, я так точно до цього дійшов. Ну, я вже тут доповів, аймо окремий язик, аймо окремий народ. І добре, що люди ж до того доходять, і ще молоді. Ну, я думав собі, ми все мали шанс, нам усе Бог давав. І як би тяжко не було тепер, А й молодежі тяжко, їм хочеться заробити. Ну, бо своє, місяць це своє Мараморозьке має любить, розумієте, у вас дійсно все своє. Вам ви не міняєте на ходу, що потрапив у таку ситуацію, де русину не долюбляв, я нараз переключу, я вже українець. У вас в більшості людей сьогодні є тверді русини. Це своє, от воно буде домінувати, родитися, сніти і домінувати у більшості людей. Я думаю, що наш народ все-таки має файні шанси.
1: Уже те,
0: доки є такі, як ви, доки є такі.
1: Та й такі, як ви.
0: Ваш проєкт, я думаю, собі буде теж рости. І бо у нього великої будущого.
1: Дякую.
0: Великої, тому що читаєте ви прекрасно, у вас душа русинська, ви капчаєте, ви своїм словом кличете, хочеться вас чути. Що б ви хотіли пожидати русинам світу? Бо сама вже не наша русинка, чеська, в еміграції. Ну, або нас багато в многих державах, так що, от що бисте повірили?
1: Зичу нам майбурші єдності, єдно з другим. Зичу нам сокотити, частувати єдно другого, наш сохтаж. Зичу нам усім здоров'я.
0: Правда.
1: Та й многі літа прожити.
0: Дякуємо, Віко. Я думав собі, що все, за що ви будете брати, все буде йти на Хосен, нашому народові, буде вам милося робити, тому що це йде з душі. Ну і думав собі, що всі ваші проєкти, які мають будучне, мають величезне будучне. І що б кажу, вони робили для свого народу, має вам вернутися в столицю у доброму, у добробуті, у честі. Ну і будьте файно жили, радувалися своїй родині, ростили синочка, ну і ще дуже молода.
1: Так що надіємося на то, дякую, красну.
0: Все, сиринчі вам.
1: Дякую. Корова, кунь і пес. Майже у кожному газдустві колись були корови, коні, кози, барани, у дакого нерідко були сомари. Ну і майже не було такого двора, де би не було пса. Це був газда багатий, це бідний, а песик наланцовий бігав у кожному дворі. І раз сталося так, що корова, кунь і пес дуже ся повадили за то, кого з них найбільше любить газда. Кунь зачався хвалити, що газда самоліпше любить його, бо унму оре весну, дрова із ліса тягне, сам газда на коньові ходить товариш, газдові діточки на коньовися носять. Тую звалася корова. Газда самоліпше любить мене. Я всю його родину кормлю молоком. А майбільше радуються діточки. Той узвався песик. Газда ліпше любить мене, бо я му шитко газдуство сокочу. І вас теж сокочу. А газда довго слухав всю ваду, он розумів їх бесіду, та як загойкат? А ну достася хвалити, усіх вас ми треба, кожного на своєму місці. Лемо то велика ганьба, коли ви самі себе хвалите, сам себе ніко не хвалит. Хваліться не язиками, а й своїми ділами.

0: Marysieńkę, Marysieńkę!
1: Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: LMFM.
1: Jest sreda, 7 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. На Пряшівській Руси урхомили едукаційну стежку слідами русинів і Енді Вархола. Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачем є промувати русинську культуру, природу низькобескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числить около 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габуро і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красном Роді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражака з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогнєва дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігано і дочиняно ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. В найближчу неділю, 11 жовтня октября, в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії «Вшутки вода» Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низькобескиду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Вело років зв'язаний був з Горницьким клініком, ПТТК і КОПРом. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкву і костело, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченчум Срібрним Хрестом Заслуги.
0: Були новини Радія ЛМФМ.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Poema pro buriu. Jak boho czort z rukawa wyniał, niespodziewano przylecił na nebosynie. Okrutył się, powijał i wciuk witrykom w Paryju. I witerniczą wyskoczył, jak kula porożnim dziewczyskom po dolinie hulat i takoj syj graj. Звине сягоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уж ся яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ніж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще засміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир в глуши ліса, і шпів матері, край козк. І вшитки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шум ще поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.